0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: pa bila je to Nataša Bekvalac, tačno je 10 sati.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatiz.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, zadržava se i dalje toplo vreme do subote 5. septembra, prijatnija temperatura, dakle, od 30 do 33, a za vikend 5. i 6. septembra ponovo vrlo toplo sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta oko i preko 35 stepeni. Za grad Kragujevac kažu danas do prijatnih 30, sutra sunčano 31, četvrtak 29 stepeni maksimalno dnevno, za pete kažu 31 stepen u Kragujevcu. Nova školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji počinje danas, a u Kragujevcu će po prvi put u školske klupe sesti 1751 prvak. Prvih 5 km severne obilaznice biće pušteni u saobraćaj 19. septembra. Povodom početka nove školske godine u toku je velika akcija pojačane kontrole saobraćaja u zonama svih osnovnih škola u Srbiji. Grad Kragujevac je i ove godine obezbedio rančeve i školski pribor za 100 romske dece koje kreću u pripremni predškolski program i prvi razred. Kragujevac će od 3. do 6. septembra biti domaćin 22. šumadijskog sajma poljoprivrede koji će okupiti brojne proizvođače, distributere i poljoprivrednike iz Srbije. Korisnicima javnog prevoza u Kragujevcu dostupna je nova verzija mobilne aplikacije EKG Bus koja se može preuzeti ili ažurirati putem Google Play i Apple App Store platforme. E pa dobar dan, Starograđani, sa vama se druže Gabriel i Daca do 13, još jednom svim prvačićima, pre svega da čestitamo polazak u školu, a i svim ostalim đacima. Ksenije, nisam dobro za dobar dan, pa onda Relja, Top Gun, gde se sluša RSG, kako ste? I ono što smo hteli da kažemo, jedna od najprometnijih ulica u centralnom gradskom jezgru, kako kažu, ulica Milovana Gušića, od danas je ponovo puštena u saobraćaj, da znate. Imali guži po gradu, javite gde?

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agrocesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

Glavni odgovorni urednik Branko Savić. Rad medija kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 00018.